پایچی کی مراز قتیبه ما. الان بله باید که دیلم مثال قلاص لایلی. شاوشا اولگن دیکن ارخوتون اشکالن پایچه که مبلغ سیلپ آشکان حسابات نمر نه جانوی اوزی یالگوز باشکرب خیلی یخش پایدا آلده. شاوشا وابات بولب یتینچیلی جانوی مو تیوخسیز کیسل بلن اولب کتی. جانوینن اتانیسی برولا وابات بولگالب چون یالگوز قزی جانمن اوینن بارلک مال ملکیه وارسلک کلده. براق Атысының пайчеки есабаты вән ұның пайдысығы ниспәттен жаңның қанда қылышыны білелмей қалды. Біріншінін, о пайчекінің мұрасқы тәвә яки тәвә әмәсікіні білмейді. Шыкіншіден, есабат нами вән мәхпи нұмырдың қылчы қәвірі йоқ. Бұндақ әквалда, о пайчеки пайдысыға қандақ еріші керек. Бұныңға мұндақ чәнчі берілді. Бұ дейлі мысалы мұрас дайырсы мәсілісігі четіліду. پایچیکی برخل قیمت با اکسیه. پرالا قانون بایچی ایگی بولسا شخصی مال ملکی آیلانده. جانوینن قانونلوک شخصی مال ملکی بولغانیکن او وپات بولغانیکن تبی حالده اونون مراز قطاردن اورن آلده. اونون واریسی جانمن قانون بایچه وارسل کلده. جانمن حسابات نامی و مخبی نمرنی بلمیگن حالده او اتسنن پایچیکی حساباتگا وارسل کلمخچی بولسا، اول اوزنن حسابات ایگیسی بلن بولغان مناسبیتن اثباتلشی. اوزنن بردنبر قانونلوک وارسی ایکیلیکن اثباتلایدگان اثبات تیارلشی کرک. رسمیتنی بجرب بولغاندیکن اکسیه شرکتی جانمنن حسابات اسمی و مخبی نمرنی ازگردشگه رخصت کلدو. حسابات خلدوکنی تشورالایدو و پولنی آلالایدو.